0: shungzu labda lūdhīng tūs dryer tīli tā kāp tīdhū yu gītā ngā zhū jīk jī yung gī rindān tāwa shūg mā rūwē tā dī nā lō nē jīk sām tā yun tī lōbchōng sīnyē tī tī yu nēn tī mē nēn tī tī tērā jī mā shīk lōbchōng sīnyē tī jī mā sō sō yu mē zhī lē khā lū yu rū rī sām sā kī tī tērā kī tū shī tī ngā zhū kāp tīdhū yu būgō tī pā shā jī kīm tā zhū nā lō nē tī tī kā sī yu mā rī sī tā tī tērā kī kēn bē tā chūng tū yu jīk labda tī tā pē tē kio kio lūpchīn zhūpa tā chāi kio kio tūs chīn gu mā shī gī ngūnā yā chāng nā yā gī chīk lūpchīn dī tā yā hu chī chāi mēn dū tā tī chī sū bē tī sū sū yā bē tī lō lē nē shī nē hā gu dwa tā kā dī rū zhāmbā ngūnā yā tā chāi kio kio nā ngā yā nē tūs tū sū tūs bī yā kia tūs tē tā dī ngūnā yā chāng nā yā gī chīk kā tī tū yu gī tā chīk lūpchīn chī yā gī chīk rīk bā rī chīk tī tsū tā tā ndā pā lār sū tū yā gōr yō mā rwa ān tā gā nā shī ngō tū sū pā pa chilo kiwa yo mari che san dine inzu san dee son da chik so su samlin na lo akha kesi yangya chik lo chunju ke tuzu di yangya kya yun na ta ane ne remi do asam sang dine son na chuk chenpa chi yungu tu ta dine tunda shen da chik chi yang diri sha ta chunju ku tuzu zamba ngune chik so su so su so su ale chik je mang me zi kap jo da pa sha ane so su so su ta chik rang rang ke shen pa sa ya jo ma re di to le nga re zon na lo kub di tu zamba chik so su ya ta yeyune lamdön da chik zuye chik yabuchi marabe kenge sosu ye sosu ngoma sim cheje sosu khanda chik miming na chowa ge da mi gar chik do ani mi gar chik na en ara ye chik din de dab dab chi ani e che sha na de yu ara sim sa che ani ta de malik wal ngan zu yeyun le kap du du an ta tep de cha chu re le ru re le ru ma so chi de che ne de le ha hu se ro
1: de de ge la di chi go mar da an de le blin tin che Tāna ndzhē mē bē gyalā ngā rāng sū tā lō dhāb dhāb dhāb Mē xie tā nye mī lī ā Sūrsa chīgir tā Tā mē xie tā nā gī lā dū tū zhūng bō Kāru cīng gō rē sā nō kō rāng lōb chūng shī bī chī gu yū bī cīng gō rā Nē tē yā jīg lēk būr tā Nē kō mē xie rā tā jē shī bī yīn tā ndō chā jē Sān tē ndō mē xie tā jē lōb chūng chē jē mē xie tā gyō yī nē chā Nye nē mī yāo mē bī chē jē mē xie tā gyō yī nē chā Tā khān tā mē xie tā nye lō sūrsa shī bī chīgir Sūsē gyab kī ngō wō tī kā rē sā nō lōb chūng chī nye tā yuñ dē yu bē mī lī yā sūsā chē bē ngō wō rā tī yīn bē kū rī
0: Chā sān tī ndē yīn dē sā nā chī kī sō sū tā chī kī yā yuñ kī mī tā shū kiñ sī nye shī bū chī rē tō wā shū Chā sān tī ndē kō rā chī tō kī dō rā chī kī nā rō pā chī chē nē chī kī lōb chūng tē lī yā tā tē tsam kī tā tō nā chā yō mā rī bē chūng tē tsam chā yō mā rī tā tī ngā rā ngō nē chā nā chī kī sō sū yā lō chī kī nī shū tsē ngē chē lī nē tī bē tī nyōng chō tā shī bū chī chūng tā tī tū yō ngō nē pētti tīmīndu ā samsā tā wēngiā yāng tī jēli ā yāng sūsū yu tā pētti kārsū rē tāndā yī kōng kīlā sūsū jī tā lē rī dīlī kuwa mēn tā kārē sī jē tā tū sīyā mē tā yāng kāntū jīndū gu tā jīk tī yā kāsab dū mā sūn jē jē jīk jē bīn tē lē tā wēngiā ngē tā kī lēm nā shīn jīk ngū nē kī chūng tū kī jīk lōb chūng jē yā kī jīk rī kua tā jīk tī zū tī lō chūng jū tā tū nā tī yōng gu mēn tō wā jī sā tī tē kā lō tā jīk ngū nē sūsū mē jī nā ā tsē ngū nē mīs nye di chūnchū gu du zane rāng jīg yāyōng ki tā pāma tsōr gyū bē yāyōng mī jīg chāngchō gu shū kīns nye di shīb jīg kēchī bā rī shā ngūne sūsū tā lopchōng sī nye di ngūne sūsū mēzili kālu gyūr tū gu du ān bēlo sī nye di zō ngūne mēzili ya shīb jīg shū kīns sāngbū trē tū gu du tā wēn kiāng kēp tī tū ngā tsū lō ngūne di yō mā rī tā jīg tī bā zōm tsō rī chē rī jīg tēb rī shitē rī nā tēp tānyā tī gyūndē mēngyō sō, pō yā tī tsū lōgū yōr tā sā.
1: Ōndē, ōndē.
0: Shī tānyā rā shī sē chī, lē chī rā chī, kī hēn chēm rā chī, hēn tōng tō chī rā tā sā. Pō lē rā rūyū, sā yā kēsī tī ngā māngbū shī kōnyā yō.
1: Nā tō tū yā gāi nē shē nē lē sū tsā chī yā kēsī tī gā lā shū tāi zī. Tāi zī sū tū tsōng pō ngū pū sī gō rā.
0: Rūhā rū sū tā tā. jīg kō kārsō rō kāngsā chī tēk jīg nūn shū tā jīg lōb chōng sī nye tēr tā lōma tsō tō āchāng chāng kīm tā tsō yīne shibu jīg tēli yā jīg tēnggui chī yā gui tī tāng yā sīm shū pār yā jīg shibu jīg tāp shī yūgu tsē rūp jīg yū kē kō rā jīg sū ngū nē jīg kēshima shibu jik ku karsore jik sajilik sheta nde nololia rikwa nangbar chi yang lop tsetir kheba ma yu yang 개와 치마주의 놀라르니 렌당 중세한테 로티나로 이제 로그 여르들이 양모에 소환나로 양한주 직 양한주 주주고도 돼야 된대리 다 시비시운데 디 소소에 질레할 거예요 네 직 레베나 카렌 직 두르 시비시우 직 소소소 두구대제 쳐요 말에 디레 깁세도세 디 게제디 슈크침부 러그르바
1: 이제라 소야데 다 급디디 쿄용기 쿠류나로라 창매 시지 윤년라 장준 치고리스 이야기 딘제기 어 따 쿠류지 베란 차매베급라
0: 그죠바 레르샤 코르코 코르지 로존스니디 바직 유네디 메네디 딘데실리지 이야기
1: 아니 부구 나와나로 랍자주디 나와지체 나리브라 아야 나와신다지 나리베스로체제 디니버로라 제타조르바 디메베스로체제
0: 다다라 아니 지 갈소레디 지 다 그룹에서 이 김진세베 토네 로존리아 베준체세디 마레 직도 삼던데 직 시부시부들의 주민도 아다 김준데 딱다 마티나 갤라시시 세리
2: 디디 좀 막라 다 럽자드 럽자데 겐디 카레 럽럽제 럽젠치나니기 겐라임 바이네레 딘제 간레 집시 토나는 거 유기 말이라 나 다 컨디슬로레 양 안주 틱지 저거 말바 나 조스 롱에 럽드 손자 간주다다 데웨레 컨디슬로레다 tandegi labja dinje nang si jongze dan je chi ye chi gu de dinje ji ge ma re la ji ji mi ji ma chi ni gu ma re san do ta nge se shu chen ani nge gi pha me inje sung nyu da ra ma ge chin je ji kan je lo so so cho ya gi bu ji da kala sim bu ji sa ji ku lo ya gu kan ji gu yo re sta ta ji ji ji na ju gi nga ke si du du zam ba da lo jong ya gu ji nga ju yi je ya gu ji ki ne le de ge ji ge chan nan nang mi do ta ge la sung ye nang si ji nga ju gi ku yu da gang go lo lo jo si bu yu si ri ku na ju sim be na ᱚᱱᱟ ᱤᱡᱮ ᱜᱮᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱫᱱᱟᱥᱤ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱠᱩ ᱥᱤᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱵᱩᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱮᱡᱤ
0: 망부 권유유 보고 낭설이야 롭존 제가 옆에 아니 가바나 계시나
1: 또
0: 제마데 그제 내가 심슈 개요 아니 인지 미지 되게 좀 넘지 아세 그 된데 그 저원 내부터 되게 되고 지금 근데 좀 내가 이 문에 되게 하나 좀 문에 있네 자도 아니 김다 좀 문에 있네 자도 되게 안 되게 솔직히 내부터 무슨 나냐티 에 뉴뉴 제가 있어요
1: 그게 예예예 다 갈라고 나니게 디송송아 다 갈로 그래 미지리아 다 로몽구지리아 소소 로충디 소소 치드치드 정보 다 로팜 정보 탄데레 팜부치샤 삼베삼로 코야디 다 급지구두 미디 키캔 지구데야 라루민도 지구도 쿠류 달레 조아도 스르바 제샤 아니 갤라 탱기디에 손도야 마라레 삼코 주니마 단조 밤에 데스 레구나로로 찰론 집에 부르바 안체자 미치기 랑가사디 급지구도 수수 담버스네자 수수 파문님도 제제레 쇼르 담버스네자 딘제스 동안 코 디인도 아니 레구나로로 두두좀보 주저치 랍치모 템브리스 레군코레 첸제도 둠두둠제 딤
2: 这学生啊，俺打车那路里啊，恁就不当给个亲属，离我那么着，但打车当姐，你妈你妈的，俺都对准不，起码给俺做呀，特别的。
1: 주저디 근데 소수 군롱지를 지제 다 주저디 십지 련버다 갸나 십지를 조녀리스 랍자 디 박사 십지 중샤 되네야 양주저저다 주저디 알레 로니숨레 체요 말이